0: 皆さんこんにちは。7月24日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 土用の丑の日だね。
0: ぽんなりね。先生、土用の丑の日といえばうなぎというイメージありますよね。
1: そうですね、まあ、ただ私自身は実はうなぎが苦手なんですよね、まあ、苦手といってもいわゆる食べず嫌いなので、
0: はい、
1: いつだったかな、小さい頃に本当に一度だけ食べただけなので、
0: はい、
1: もしかしたらもう一度食べてみると美味しいかもしれませんね。
0: その時の食感が良くなかったのでしょうかね、
1: はい、食感と味ですかね。でも本当にもう小学生とかぐらいの時なので、まああんま覚えてないんですよね。
0: 食べず嫌い하면은먹어보지도않고싫어하는것을말합니다。그래서선생님은아주어렸을때한번먹고그게좀안좋았었는지그후로는한번도드신적이없다는데자선생은土曜の牛の日には何を召し上がりますか？
1: いや特にだからあんまり関係なく普通にいつものものを食べてますね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ韓国ではポンナルって言うとサムゲタンとか言いますけど、 そうですね、それは
1: あの家族でお店に食べに行くこともありますし、はい、お家であの、まあ、ちょっと買ってきたものを食べたりっていう年もありますね。
0: あ、そうですか、はい、土曜の牛の日、우리식으로얘기한다면이게복날에해당하는건데요。자과연일본에서는이복날을어떻게보낼까요？오늘의진검다리함께보시죠。
1: 土曜の牛の日。
0: 土曜の牛の日。복날입니다。여름철에가장더운시기중에서일

0: 192ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는익힐습습작
0: 収作展示されているのは彼の収作ですがなかなか面白いですよ
1: 전시되어있는것은彼の収作ですが그의습작이지만상당히面白いですよ흥미로워요배우다
0: 習うピアノはいつから習い始めたんですか
1: 習う、習い始める、배우기시작하다。ピアノの언제부터배우기시작했어요수습또는수습생이라고할때
0: 見習い。見習いだからといって甘く見てはいけないよ。
1: 甘く見る、やっぽだ、うすっけよぎだ、란뜻으로、見習いだからといって、수습이라고해서、甘く見てはいけないよ。やっぱさぬ안돼、이란뜻이죠。

0: 暮らしの中の日本、うのつく食べ物。
1: 土用途は立夏、立秋、立冬、立春の前のそれぞれ18日間の期間を指す言葉で、夏の土用の期間中に巡ってくる牛の日を土用の牛の日と言います。昔からこの時期は暑さで体調を崩しやすいため、栄養のあるものを食べて元気をつける風習がありました。土用の牛の日の定番といえばうなぎですが、もともとはうのつく食べ物を食べる習慣があり、うどんや梅干しなども親しまれています。
2: うのつく食べ物、
3: うが붙는음식。
2: 土用とは、立夏、立秋、立冬、立春の前のそれぞれ18日間の期間を指す言葉で、
3: 土用、토용이란입하입추입동입춘직전에それぞれ18日間각각18日間의기간을뜻하는말로
2: 夏の土用の期間中に巡ってくる牛の日を土用の牛の日と言います。
3: 여름에이기간중에돌아오는우시노히소의날을노요노우시노히라고합니다일반적으로노요노우시노히하면은여름철에오는소의날을말하죠
2: 昔からこの時期は暑さで体調を崩しやすいため
3: 体調を崩す하면은컨디션이나빠지다또는몸이상하다라는뜻이거든요그래서예로부터이시기는暑さで体調を崩しやすいため무더위로인해서몸이상하기쉬워서몸의컨디션이나빠지기쉬워서라는거죠
2: 栄養のあるものを食べて元気をつける風習がありました。
3: 栄養がある、栄養のあるもの。じゃあ、여기에서あるが동사인데、그앞에왜のが붙었을까라고생각하실것같은데요。이のは、が라고하는조사がのろ바뀐걸로、栄養がある、영양이있다라고하는게뒤에、もの라고하는명사를꾸미잖아요。이럴때는、が대신에のを쓰면은、문장이조금더깔끔해집니다。栄養のあるもの、영양가있는음식을먹으면서、元気をつける風習。원기를보충하는풍습이있었습니다
2: 土用の牛の日の定番といえばうなぎですがもともとはうのつく食べ物を食べる習慣があり
3: 定番하면은가장기본적인거대표음식즉노요노우시노히의대표음식으로는장어가있지만모토모토와원래는우가붙는음식을먹는풍습이있어서
2: うどんや梅干しなども親しまれています
3: うどん、うが붙죠。그래서うどん이라든가梅干し、매실장아찌등도즐겨먹습니다。꼭우나기뿐만아니라うどん、梅干し등도먹는다라고하는겁니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い一日を。